אותך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.

יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך.